Kwasia ne kasade na modefo di petumi. Wonya wi ana ato ne ahoma so. Omeka kire se odoma no. Oma ne dawo na koma so. Wadwo ho bisa se adenti na Ghana school bia ne onma yema omofra. Ne mo abrutre no de omako on school. Ya yaro se bia ne onma ope. Onya ri abrutre e na okope ayarhwe. Se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebo oman ni nyina. Ye opetumi e di sika na eto. Ye okoto abase ya amani sika want to edwa na ye di. Ana oman e na ye chichire. Midin di Kofi Buachi. Shamon Kwantanaso opimso radio 104.7. Ejuada kosi fiada. No miensa kosi nonsia. Na yenjunjun en suma dimpuntio bebre kumasiman. Asantiman eni ganaman. Opimso radio. Yes sum. Yes sum asantiman.